0: Cảm ơn ta khu tế bức khu chôn nà rô call khá lại cháu đi ở rô chăm mông cháu bà bà rô chăm giác rô chăm mông. Chính này con đường nàm bà 232-6253 con đường nàm bà. Hello. Hello. Hello.
1: Hello, Dara, Dara, Chino, Tungka Ham.
0: Nà nà bà hay nè ở làm sao gó?
1: À, khi kỳ đừng nói xa lo Dara nâng bò, ờ, có kỳ xa lo mong phản ảnh bà dây thana yô kô bò, mà lây mà lây yào xin đá đô ra giảm có lây nhì. Bù sơ ra đó thang lại yơi.
0: Lô hồ.
1: Bù ra đó khá hồ rơi chì nì Dara phải vô nè áo bù rơ cử rơi mà lây yàng, kà tà bù nhìn bài, ờ, có kỳ xa lo mà lây bà lây chì nó khá tông thô kà Dara.
0: À, àm bù khá tù, khá xa lăng ngô nà rô quay. Mày cái cường kháng cái nó rập tông ngô nên nhớ sung bút tông ngô nó rập nín bao nhiêu sung bút chạy tu cố tiếp vào cả hầm cái program rập khai này nè.
1: Ông mình đã ra tăng cái mà lên những phải trả cái giá được rồi, mà chỉ sung mà nè ông mình nó đang để lại chỉ là hầm tu cố mà chỉ giá thương mà chỉ giá hai nghìn sáu mà mình không có cái gì mới khả năng mà hai nghìn tháng một ta mà chỉ à để lại chỉ là sung khả năng này rồi ta chỉ chấp hành thôi nên khả năng giá của ta sung từ lại phan ông tưng ông khắp phan ông tưng hai đứa ra
0: ba
1: lại hầm tu cố ta ra
0: belai khatam mani belai hamai
1: ter samung ka dara ani wan samung ka kisha nana phopori ni khorang hai bung jago lokho poti ni khorang hai bung jago
0: kai shama sanai phia ba nang le nang kha kai sha
1: phopori ni nai
0: da kun khnai tong ni te sha bo kong tu ko tong nai ne khawang ta khu te bu khu chon nar khnai tong fm jento sar sa pen do kai ke 101.6 megahertz ha chuk ni da samung. Hello.
2: Hello.
0: Ah, hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello.
0: Hello.
3: Hello, saya Dibur Kaham.
0: Dibur Kaham.
3: Saya sedang banyak cerita.
0: Ini sadi.
3: Oh, rasanya si bumbak.
0: Ah, nengke nasi si bumbak. Dah kan, lagi tang di. Tiap tang naya neng. Ah, kau tu ko 232-6253. Dari fat fat ke kau tu buat kereng di. Ah, angkong no saklay rupanya, orang samung sabobai, samjag, samu. Two three two six two five three. Hello. Kadang itu agak kau kuli. Abang ke favori debroma bayi resabjang no. Takuk brazes tay bukuk shona malah no belai hambai. Naro korang no ini abang ni sosoi. Korang no sini mana mana bagi nai. Tahu ti tang sa resamun naro ni bagi. Kanadi or resabjang resamun sabo bayi resabjang resamun.